uyabona ke laphayana kusizakala abantu noma ngathiwa ngeongeke ngasho umkhuhlane noma ngathiwa unenkinga.

0: ngakhuluma wangihlolela umprofit wakhe wathi idalwa zamzamekiswa lesidaba sangaphandle kwase ke manje sesixoveke ngafike ngachela ngithema ngichela ngayizwe ingane ethi lapho bekulele obekulele khona ingane yayo iphuphe sekuzinodolo eswelele ingasabonakali uthiphi yathi ithe ma iphuma nonina bayambhece ngale ngane kwakhona ingane elandelayo ehambe ithi nithi asihlalephi njengoba nesixosha
1: hawu
0: hawu ngeusuka lapho